En folkgrupp som jag tycker är speciellt exkluderad är sjömän. En folkgrupp som jag tycker.